لاله چوبتوس چون می چودید مود پاکیل بفت مختون افتوهوس بیس از دلت فرهت ویلی سو.